Abusia 7 AM ya ye nemu esan etoaso kwa kopim se dumie no bebo nemum bomode ne tu anamon na woni odifo ni ehia ne na ogie ene fa hudie ebe ye dia nemum me ma wore mfisu se ne ubeshe rade difo ni onyam ene rade ntina Shalom, peace and life to you. Bye bye.

Oka se mi chenye ne. Oso kare yesi ye ba jani akade. Iye ta di panse. Anama wa. De uwa kona abas.